free say ye chume bi a ye penewrade di amaye akwantuo bi a ye penewrade di amaye.